8:49, dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 časova.

0: Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 9:23, a sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. A od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primijeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Izjavu premijera prenosimo u cijelosti. Poštovane građanke i građani, u savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktualnom momentu ubrzano planirajući budućnost i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u lavirintu feudalne ekonomije niskih zarada, kao i balkanskog nacionalizma i ratova, sistema u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni, mladi su odlazili u talasima.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

9:33, a Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da će isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust početi danas. Prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iznose 69,16 miliona eura. Trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepeni, a danas će biti pretežno sunčan uz promjenljivu oblačnost od sredine dana, uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura danas od 22 do 31 stepen. Do naših prvih vijesti ostalo je još 6 minuta, zato ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Sa vama će biti spiker Olja Đukić.

0: Pratite pregled štampe za petak, 18. septembar. Spajić ćutanjem kupuje opstanak vlasti. Gledamo čovjeka koji živi svoj dječački san i koji smišlja sljedeći spektar obećanja i nada se da će tako uspjeti da zamaskira sve ono što je ranije obećano, a nije ispunjeno, ocijenio je Draganić za Dan. Danu posjeti porodici Dragana Jovića, čija je koverta izvučena u nagradnoj igri, 5 kupona u nizu, 10.000 je blizu. Nagrada stigla kao posljednji pozdrav i dar najmilijima. Iz Ministarstva pravde Danu saopštili da su italijanske vlasti ekstradirale drugoj državi Škaljaraca osuđenog za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, Milivaj Ramović izručen Austriji. U dnevnim novinama Dan za petak, 18. septembar, pročitajte, predsjednik vlade obećao viša primanja u izbornoj godini, minimalne plate od 1000 do 1400. Mehanizam kontrole stranih investicija uobičajen u EU, ali sagovornici Dana upozoravaju na potencijalne izazove u njegovoj primjeni. Zakon ne smije postati još jedna biznis barijera. Predsjednica Vrhovnog suda tvrdi da se specijalni predmeti mnogo brže rešavaju dok advokati i porodice pritvorenika traže pravično suđenje, sudski postupci kraći, a pritvori sve duži. Skupština Crne Gore isplatila dodatak za ekstra rad 34 poslanika u avgustu, varijabile dobili i za odmor.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati, Spajić najavio povećanje zarada od januara, minimalna plata 1000 eura, rastu i penzije. Televizijski druge igre, država gori, a vlast češlja ustav. U vijestima za petak možete pročitati istraga o navodnim poreskim nepravilnostima u kompaniji AMS, koja je posredni vlasnik Adria TV, iz ruke u ruku za 1000 eura ili džabe. Poreska obaveza navodno je izbjegnuta u dvije transakcije u vezi sa promjenama vlasništva. Knjigovodstvena vrijednost AMS-a porasla je sa 148.440 eura u 2022. na 506.501 euro u 2023. godini. U vijestima pročitajte, računica Dragiša Bulatovića, nakon što je saznao da mu je policija na tragu, na 3 godine robije bih odmah pristao. Poslije pokušaj ubistva Krstovića, Bulatović sa Sašom Stanišićem kalkulisao koliko će ga sudije odrati. Šta predviđa zakon o zaradama sudija i tužilaca? Vrh pravosuđa trlja ruke. Sudijama Ustavnog i Vrhovnog suda neto zarada raste sa približno 1866 na 2424 eura. Zašto nije bilo većine u Skupštini za nove izmjene Ustava? Traže kvorum za Mandića ili ne mirišu predlog. U opoziciji kažu da postoji dosta spornih pitanja u vezi sa predlogom za izmjenu Ustava.
1: Pregled štampe.
0: pobjedi za petak 18. septembar pročitajte Euromodel, premijer najavio novi vladin program povećanje plata, Spajić od januara minimalna zarada od 1000 do 1400, reforma je pažljivo isplanirana i pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standarde siromašnih i srednje klase, više od 250.000 zaposlenih bilo bi obuhvaćeno povećanjem, rekao je Spajić. Analiza organizacije bliske dijelovima Srpske pravoslavne crkve sve aktivnije u pitanjima državne politike. Pravoslavna bratstva bave se Mladićem i Prevlakom umjesto humanitarnim radom, od protesta zbog sastava vlade preko kampanje za brod Jadran i otvaranje pitanja Prevlake do Srebrenice i pokušaja odavanja počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, Miholjski zbor, Zavjetnici Tvrdoš i dio srodnih pravoslavnih bratstava posljednjih godina djeluju na prostoru koji daleko prevazilazi humanitarni i vjerski angažman. Njihove aktivnosti sve direktnije ulaze u unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore i to konfrontirane sa zvaničnim državnim stavovima. U pobjedi pročitajte direktorima škola predstavljene smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad učenicima, školama zabranjeno da sprovode istrage. Sudija za istragu u Herceg-Novom utvrdio da prestaju razlozi da Nikola Dragićević ostane u istražnom zatvoru, policajac osumnjičen za distribuciju fotografija Šabunjina pušten iz pritvora. U pobjedi pročitajte, SDT traži potvrđivanje optužnice protiv desetočlane grupe za krijumčarenje droge, odbrana tvrdi da nema dokaza, Mijajlović optužuju me da pored milijonskih prihoda švercujem kokain za 37.000 eura. Pratili ste pregled štampe za petak 18. septembar.
1: Pregled štampe.

Danas otvaramo našu riznicu mudrosti pred jednom od najvećih ikona svjetskog filma, Gretom Garbo. Rođena je na današnji dan u Stockholmu kao Greta Lovisa. Od skromnog djetinjstva stigla je do samog vrha svjetske kinematografije. Ipak, za razliku od mnogih zvijezda svog vremena, Garbo nikada nije dozvolila da je slava potpuno prisvoji. Poslije samo nekoliko decenija pred kamerama povukla se iz javnog života i gotovo pola vijeka provela daleko od filmskog svijeta.

I zaista, velika je razlika između samoće koju biramo i mira koji nam je potreban. Možda je upravo tu jedna od najvećih Garbinih životnih poruka. Ne moramo uvijek biti dostupni svima da bismo vrijedili.

možda je najljepša mudrost koju možemo izvući iz njenog života upravo ova. Ponekad je najveća snaga čovjeka u tome da zna kada da ode.

Greta Garbo otišla je dok je još bila velika zvijezda. Nije čekala da je publika zaboravi. Nije pokušavala da po svaku cijenu produži ono što je već dostiglo vrhunac. Ostavila je filmovima svoje lice, svojim ulogama svoju umjetnost, a sebi pravo na privatnost.

I zato, dragi slušaoci Radio Berana, neka današnja riznica mudrosti ostane sa vama u jednoj kratkoj misli. Ne moramo cijeli život biti pred publikom, ponekad treba sačuvati jedan dio sebe samo za sebe. To je možda bila najveća uloga Grete Garbo, da nauči svijet kako izgleda dostojanstvena tišina. Dragi slušalci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Danas otvaramo našu riznicu mudrosti pred jednom od najvećih ikona svjetskog filma, Gretom Garbo. Rođena je na današnji dan u Stokholmu kao Greta Lovisa. Od skromnog djetinjstva stigla je do samog vrha svjetske kinematografije. Ipak, za razliku od mnogih zvijezda svog vremena, Garbo nikada nije dozvolila da je slava potpuno prisvoji. Poslije samo nekoliko decenija pred kamerama povukla se iz javnog života i gotovo pola vijeka provela daleko od filmskog svijeta.

I zaista, velika je razlika između samoće koju ubiramo i mira koji nam je potreban. Možda je upravo tu jedna od najvećih Garbinih životnih poruka. Ne moramo uvijek biti dostupni svima da bismo vrijedili.

A možda je najljepša mudrost koju možemo izvući iz njenog života upravo ova. Ponekad je najveća snaga čovjeka u tome da zna kada da ode.

Greta Garbo otišla je dok je još bila velika zvijezda. Nije čekala da je publika zaboravi. Nije pokušavala da po svaku cijenu produži ono što je već dostiglo vrhunac. Ostavila je filmovima svoje lice, svojim ulogama svoju umjetnost, a sebi pravo na privatnost.

I zato, dragi slušaoci Radio Berana, neka današnja riznica mudrosti ostane sa vama u jednoj kratkoj misli. Ne moramo cijeli život biti pred publikom, ponekad treba sačuvati jedan dio sebe samo za sebe. To je možda bila najveća uloga Grete Garbo, da nauči svijet kako izgleda dostojanstvena tišina. Dragi slušalci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od januara sve zarade u Crnoj Gori i u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje, aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, a minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno, u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu, vlada ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Izjavu premijera prenosimo u cijelosti, poštovane građanke i građani. U savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktualnom momentu, ubrzano planirajućih budućnosti i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u lavirintu feudalne ekonomije, niskih zarada, kao i balkanskog nacionalizma i ratova. Sistem u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni mladi su odlazili u talasima, naveo je Milojko Spajić. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da će isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust početi danas. Prosječna penzija za avgust iznosi 561 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za avgust mjesec iznose 69 miliona eura. U okviru Europske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulica biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuju Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NV opštine Berane uz podršku projekta Opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku institucija za javno zdravlje Crne Gore i domova zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređuje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno institucionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Beranska policija juče vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave. Izvedena je akcija pod nazivom Dron, kojom prilikom je sankcionisano 5 vozača za nedozvoljeno preticanje. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Talum, dio sela Šekular, Budimlja, Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

kad iekraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Pratite pregled štampe za petak, 18. septembar. Spajić ćutanjem kupuje opstanak vlasti. Gledamo čovjeka koji živi svoj dječački san i koji smišlja sljedeći spektar obećanja i nada se da će tako uspjeti da zamaskira sve ono što je ranije obećano, a nije ispunjeno, ocijenio je Draganić za Dan. Danu posjeti porodici Dragana Jovića, čija je koverta izvučena u nagradnoj igri, 5 kupona u nizu, 10.000 je blizu. Nagrada stigla kao posljednji pozdrav i dar najmilijima. Iz Ministarstva pravde Danu saopštili da su italijanske vlasti ekstradirale drugoj državi Škaljaraca osuđenog za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, Mili Bajramović izručen Austriji. U dnevnim novinama Dan za petak, 18. septembar, pročitajte, predsjednik vlade obećao viša primanja u izbornoj godini i minimalne plate od 1000 do 1400. Mehanizam kontrole stranih investicija uobičajen u EU, ali sagovornici Dana upozoravaju na potencijalne izazove u njegovoj primjeni. Zakon ne smije postati još jedna biznis barijera. Predsjednica Vrhovnog suda tvrdi da se specijalni predmeti mnogo brže rešavaju dok advokati i porodice pritvorenika traže pravično suđenje, sudski postupci kraći, a pritvori sve duži. Skupština Crne Gore isplatila dodatak za ekstra rad 34 poslanika u avgustu, varijabile dobili i za odmor.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati, Spajić najavio povećanje zarada od januara, minimalna plata 1000 eura, rastu i penzije. Televizijski druge igre, država gori, a vlast češlja ustav. U vijestima

0: 440 eura u 2022. na 506.501 euro u 2023. godini. U vijestima pročitajte, računica Dragiša Bulatovića, nakon što je saznao da mu je policija na tragu, na 3 godine robije bih odmah pristao. Poslije pokušaj ubistva Krstovića, Bulatović sa Sašom Stanišićem kalkulisao koliko će ga sudije odrati. Šta predviđa zakon o zaradama sudija i tužilaca? Vrh pravosuđa trlja ruke. Sudijama Ustavnog i Vrhovnog suda neto zarada raste sa približno 1866 na 2424 eura. Zašto nije bilo većine u Skupštini za nove izmjene Ustava? Traže kvorum za Mandića ili ne mirišu predlog. U opoziciji kažu da postoji dosta spornih pitanja u vezi sa predlogom za izmjenu Ustava.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za petak 18. septembar pročitajte, Euromodel, premijer najavio novi vladin program povećanje plata, Spajić od januara minimalna zarada od 1000 do 1400, reforma je pažljivo isplanirana i pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standarde siromašnih i srednje klase, više od 250.000 zaposlenih bilo bi obuhvaćeno povećanjem, rekao je Spajić. Analiza organizacije bliske dijelovima Srpske pravoslavne crkve sve aktivnije u pitanjima državne politike. Pravoslavna bratstva bave se Mladićem i Prevlakom umjesto humanitarnim radom, od protesta zbog sastava vlade preko kampanje za brod Jadran i otvaranje pitanja Prevlake do Srebrenice i pokušaja odavanja počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, Miholjski zbor, Zavjetnic Tvrdoš i dio srodnih pravoslavnih bratstava posljednjih godina djeluju na prostoru koji daleko prevazilazi humanitarni i vjerski angažman. Njihove aktivnosti sve direktnije ulaze u unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore i to konfrontirane sa zvaničnim državnim stavovima. U pobjedi pročitajte, direktorima škola predstavljene smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad učenicima, školama zabranjeno da sprovode istrage. Sudija za istragu u Herceg-Novom utvrdio da prestaju razlozi da Nikola Drgićević ostane u istražnom zatvoru, policajac osumnjičen za distribuciju.
1: Marketing, radija, Verane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna 2 pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna 2 mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice, preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa, pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3, Woke Up This Morning.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelbyu i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, a kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primjeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje, aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, a minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno, u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu, vlada ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Izjavu premijera prenosimo u cijelosti. Poštovane građanke i građani, u savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktualnom momentu ubrzano planirajućih budućnosti i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u lavirintu feudalne ekonomije, niskih zarada, kao i balkanskog nacionalizma i ratova. Sistem u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni mladi su odlazili u talasima, naveo je Milojko Spajić. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da će isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust početi danas. Prosječna penzija za avgust iznosi 561 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za avgust mjesec iznose 69 miliona eura. U okviru Europske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulica biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuju Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NV opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku institucija za javno zdravlje Crne Gore i domova zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređuje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno institucionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Beranska policija juče vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave. Izvedena je akcija pod nazivom Dron, kojom prilikom je sankcionisano 5 vozača za nedozvoljeno preticanje. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Talum, dio sela Šekular, Budimlja, Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom, sa suzom u očima.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

Danas otvaramo našu riznicu mudrosti pred jednom od najvećih ikona svjetskog filma, Gretom Garbo. Rođena je na današnji dan u Stockholmu kao Greta Lovisa. Od skromnog djetinjstva stigla je do samog vrha svjetske kinematografije. Ipak, za razliku od mnogih zvijezda svog vremena, Garbo nikada nije dozvolila da je slava potpuno prisvoji. Poslije samo nekoliko decenija pred kamerama povukla se iz javnog života i gotovo pola vijeka provela daleko od filmskog svijeta.

I zaista, velika je razlika između samoće koju ubiramo i mira koji nam je potreban. Možda je upravo tu jedna od najvećih Garbinih životnih poruka. Ne moramo uvijek biti dostupni svima da bismo vrijedili.

A možda je najljepša mudrost koju možemo izvući iz njenog života upravo ova. Ponekad je najveća snaga čovjeka u tome da zna kada da ode.

Greta Garbo otišla je dok je još bila velika zvijezda. Nije čekala da je publika zaboravi. Nije pokušavala da po svaku cijenu produži ono što je već dostiglo vrhunac. Ostavila je filmovima svoje lice, svojim ulogama svoju umjetnost, a sebi pravo na privatnost.

0: I zato, dragi slušaoci Radio Berana, neka današnja riznica mudrosti ostane sa vama u jednoj kratkoj misli. Ne moramo cijeli život biti pred publikom, ponekad treba sačuvati jedan dio sebe samo za sebe. To je možda bila najveća uloga Grete Garbo, da nauči svijet kako izgleda dostojanstvena tišina. Dragi slušalci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelby-u i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, a kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara. U nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I tako smo danas završili naše malo televizijsko muzičko putovanje od Tonija Soprana i njegovog automobila preko Eliota iz Mr. Robot, ulica Baltimore iz Žice, Tomija Shelbya i Peaky Blindersa pa sve do Stranger Things. Neke serije možda završe poslije nekoliko sezona, ali pjesme koje ih prate često nastave da žive mnogo duže.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise tri

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi.

Danas otvaramo našu riznicu mudrosti pred jednom od najvećih ikona svjetskog filma, Gretom Garbo. Rođena je na današnji dan u Stockholmu kao Greta Lovisa. Od skromnog djetinjstva stigla je do samog vrha svjetske kinematografije. Ipak, za razliku od mnogih zvijezda svog vremena, Garbo nikada nije dozvolila da je slava potpuno prisvoji. Poslije samo nekoliko decenija pred kamerama povukla se iz javnog života i gotovo pola vijeka provela daleko od filmskog svijeta.

I zaista, velika je razlika između samoće koju ubiramo i mira koji nam je potreban. Možda je upravo tu jedna od najvećih Garbinih životnih poruka. Ne moramo uvijek biti dostupni svima da bismo vrijedili.

A možda je najljepša mudrost koju možemo izvući iz njenog života upravo ova. Ponekad je najveća snaga čovjeka u tome da zna kada da ode.

Greta Garbo otišla je dok je još bila velika zvijezda. Nije čekala da je publika zaboravi. Nije pokušavala da po svaku cijenu produži ono što je već dostiglo vrhunac. Ostavila je filmovima svoje lice, svojim ulogama svoju umjetnost, a sebi pravo na privatnost.

I zato, dragi slušaoci Radio Berana, neka današnja riznica mudrosti ostane sa vama u jednoj kratkoj misli. Ne moramo cijeli život biti pred publikom, ponekad treba sačuvati jedan dio sebe samo za sebe. To je možda bila najveća uloga Grete Garbo, da nauči svijet kako izgleda dostojanstvena tišina. Dragi slušalci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice, preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa, pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelby-u i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, a kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelby-u i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I tako smo danas završili naše malo televizijsko muzičko putovanje od Tonija Soprana i njegovog automobila preko Eliota iz Mr. Robot, ulica Baltimore iz Žice, Tomija Shelby i Peaky Blindersa pa sve do Stranger Things. Neke serije možda završe poslije nekoliko sezona, ali pjesme koje ih prate često nastave da žive mnogo duže.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.